0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Imamo pa mi en dober nasvet, in sicer čez par minut se lahko priklopite na RŠ recenzijo, tokrat drugič o drugi godbi.
2: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija? Ja, to je ta zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po moje, kar nekaj perspektive. Ja, ne vem, ene, dva sta kar dobra, ne.
3: Ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga